0: Obi amaware obetena fie wono aduane amamadie me da me ho akwane nante nante na kakra bamba ye so apie so ko hwesini ade ntina so ye sa
1: anago gree
0: ya wo ye ndia me ne onya adwun yo me ntiasie
1: anago gree
0: o ka ka de matias me na me be
1: ba me for control
0: me na se me control wo.